0: estetică.
1: Monomul e șorangi, ama vernin, ama mastică. Au acabu e berobi e coșombao. E biuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
2: E sirifasere, okutuatukatu mikokosho garaje shame talk. Tuna